0: Τώρα η μαζί με τζι, τάρτα ούγε γιέζι από τα σαπάρσι, δε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτα, ρε χωστηθεί.
2: Έσμα βάσινγκ πόρτα, μάρα με τζι, μόχο κορτά, national or multinational, καπνέιβολ βάσινγκ πόρτα, βορειβή. Κούρσε αξάρ γκυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Δελκολ τα ρεχανά, τα γκυλεβε χάρβα τε μουτάχαν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα, ίσμα βάσινγκ πόρτα, ροβρόλ σε ρικρέτη, ο στούλ κούρβολα να χωσούλτη.
2: اچھا مس جی بہ کورتا زہر سر ابرو خدار تو یہ یا چپ اشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چھ کپڑے سا پہ یوک شلے کو زور نہ زور دا پہ گارنٹی سر ختم کری زاکر شجود کی او دنور صرف پہ نسبات اشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پہ پوا لو سینا نہ خر پوی
2: شام اس جی چھ دم رکھ شلے ریزلٹ یہ دائی دار تو یہ جی داو موتا چیرتا ملاوی جی
1: تارے کانا داو تو دا پہ بنے گلشے اندرون لکی گیٹ جان زیبے گالے پر شوئے مارکی شے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر او در تا ملاوی جی